0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هول و کوششی او زور کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دوائي دا جغل آقري دوزغ هيت چي تريان بونيو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبو وو بي نرخا هروها اوكارو كردويكا ديان كرد بطالو بوچو بوشا

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: نوح وتي أي خز مكانم هوالم بدني اگر من لسر ريكا وبرناميشي الراس ودرس بمللان پروردگار موو خيرو چاكا وبزاي خوي پيبخشي بمللان خوي و انجا امانا لأي وشاراوت ونايبينن ایا بزور ایمان لدلتان دا دروز بکینو بتن خین سر امر رگیا لکاتک دا ایوال لی بیزارنو خوازیارینین؟